0: tanto gambu siya di gyubji ki yindu zamba kenyi suya na ane sawa le ne le ryu matu uche koryo le ya ne gyun chimbo yo ri sungi oo da ya nge tanto siya ya di gambu bu ce shenpo tinte rituwa ya di nge la amla ge sunya le ya gambu bu ce ya hu shita yue na ane sawa nyi sumge je le ya se wo lu simbe su che je pe ti ye je yang ku yu li ya ne bu yo ma ri sung gi
1: che za a nga gen bu nim ju zem zi du zen ba chu lu je zem zi ya ga wu xi din zhe che bi ne ni men ni bu de ya ni bu cha zhu ma xi
0: wo ji de ya din zhe che bi ne gen bu di ma xi ne zhe bu zhi ba yang chu di din zhe che ji zhe di shu qin bu le bi ne gen bu re ya nian guo da
1: 切咋切，公布是要定哪了？破局者，你全部随便么多，抽到定这六年可把要热。切咋？怎么？对了，我公布我不得破，全部就给鼓掌面对啊。云顶。啊。哦，可多定这是破局的人，让所有女的定年里面把那个松阳切皮呢，定这是开局者公布了破局的人，俺最所有女的是这样要的松给。啊，俺那嗯，定那破公这是路了。俺那听啥？俺做破局也给里面什么都怪，定女的就是不，开始让公布怎么子你抽皮呢？ nyamdo gampu da pike pukyabya gantzu je limya shoji di nyebi yi na rang sugo nyugu ma zhi la gampu dwebi yi ne le rang xeo ma zhi tando le rang samudong da ke si rang ke kato kai tu su gampu le pukyabya na an gampu dwega chebi na rang mi da diye le ma suya nyingu yor shiba
0: che zang che rang ke dinze slop tu ne tabu zhi zhi zhi xia
1: qie zan wan zui shuo geng bu nyu du zhen ba nian me de pom de de niao de da
0: yong a
1: ten de ke si ran ge pu ge dan din zhe ge yi ne ran zhan ba na zi deng gu zhe bo zhan ba na bei ma ce yi ne di no lo pu di yan ran kuo bian na zui bi ne lo le nu di sun ge
0: a le na zi de din zhe yi bu zhi wan zui chong bei da wa ge geng bu le pu ge de kan zhe zhe qie bi na ha jie ma guo ba me ran ge zhan bu di ge chang
1: 老千不知道不知道但是对爹来根本不及当当当妈的咱切不知道吧切咋俺准能给不及对咱吧可多不及给我妈知碰到我日子你俺听来了没穷哎但是呢俺来就骂你这是可多不及给我妈我那听这是对着米起到穿了单你那别啥不知道吧
0: 切咋，
1: 同多来根本我你听这明不切呀？规矩老年老了给，表达心里的的运过给，根本什么都会把自信。啊嘞，嗯，全部普及参加的这边。哦，听这女的呢，让咱们自对称吧，开始把该穷不赢呢，俺那让了女的可再要嘛这边。
0: 丁年龄年生久见难得对真巴西达泡沫爹当了买水下让给丁真是老子年给了丁年了冲的阿姆拉了呀女的是我做客在给我们来了空给借嘛女不切根本爹是的年个差不西扎要人些借女没中大气对第一个把给起的七个月不是
1: 切咋俺最能给咱们这对称吧第一咱们才给不约不得定着了那我等个嘛是吧切咋切哦第一年了明知今年困难之类根本的片区切切其他没多大热望大的宁静梦的就透梦的我是想哦怎么哦两个人给人女友见了呀用你 干部给卡卡在谈不谈的嘞，生意店铺仓木小桌呀给，用钱的给这几个。我是。人类有钱，我你给让了呀，给这几个呀有。干部给卡谈不谈讲，其中多周围用钱抗议难。
2: 提用钱的，对我他干部难去，无所谓引起因。 根部给卡坦布尔当员呢，支持无需作为男性呢。天呢，集体随便根部新都设备谈，破解的切入单位经济，体外设备就住院。他端度根部给亲人呢，秘密给通密度别，恐怖忙不预备，恐怖穷穷提大呢，破卡列社会根部集群图住院不是。

0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marbe ni.
1: Je je bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chu. Da yine le sa de chu mi sa je chok de sa ge te bina li ya. Maran tu sa to bo ya ne be mi chu. Nam yu ne shama zambu sum chu be ga li ya. Yin da ngo se sue na cho ta. Jing do sue na cho chu ge se kwe do wal. Da to do yakshu chu bi na bo je da zhu ma zhu. Cao lu mu so chu ju se ta chu ju yi du be ge ngo che ta jing do din de mang zi chu bi na.
0: 杨启然给姑苏的一年来汤是特别军鬼的写快多了哟哟大庭上床的车里的心都那个怎么他去送葬出去铁座堂就切罢了的连哈佛起去徐三巴拉大吉班的启然给了车里睡不到心都睡不忙去哪了哟哟伯母他的来让给出去睡的一的座七桌几个我这年轻那这么多七桌车下